0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Spørsmål låta er selvfølgelig Crazy Train, 3 minutter på 8 på Radio Rock M tirsdags morgen. Fortsatt god morgen til deg. Jeg er Jørn, sørger for at du har selskap på morgenkvisten med ekte rock. Og du, hvis du er fan av Deep Purple, ja, da vil jeg rett og slett spisse øynene om litt. Jeg har nemlig ny single fra de. Arrogant Boy heter den, fra kommende plater Splat Band selv, sammenlignet med Highway Star. Og du skal få Norges premieren om ikke så veldig lenge. Så bare hold deg her straks en aldri så liten nyhetsoppdatering. Før den tid, Rage Against the Machine, Guerrilla Radio på Radio Rock.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Long. Jeg heter Erik Klamme. Jeg ferdig for i dag. Nå skal jeg snikke meg hjemover. Hvert øyeblikk så blir det noe Turbo Negro og noen nyheter. Men før det så er det jeg med en fyr vi må gi stafettpinn til. Er du klar til å ta imot Torkel Torsvik?
1: Hva ser vi til One da, med Metallica? Dubla kagger og maskingevær-gitar. Det er du klar for nå.
0: Dubla kagger er ikke lov å si, er det det da? Jeg vet ikke, det hørtes litt sånn halvgrovt ut når du sa det. Men det kan fordi det, når en trønder snakker svensk, så høres det litt grovt ut. Det er meget mulig. Men du har fullspekket sending. Er det noe bursdagkjør eller noe sånt også, eller?
1: Ja da, en Kiss-trommis. Din navnebror er Erik Singer. Han må hedres, og da blir det jo noe 90-talls Kiss etter hvert. Så følg med hvis du vil ha blautkak og brus.
0: Deilig. Jeg sniker meg inn i litt The Who, Won't Get Fooled Again. Og så håper jeg du har en nydelig tirsdag videre sammen med Torkel Torsvik.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til dine VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og høre på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.